0: Mayayan FM.
1: Mayan FM. Na kukumpuiti na abishena. Enini kato yu kinaro kauti. Tenurungato.
0: Mayan. Mayayan FM.
2: Mayan FM. Na kukumpuiti le. Esumiso yu kaji.